0: Hello，呀。
1: 呀呀呀，那我们啷能一个？这用他那么子个东西？
0: 他我们是俺们就是个，他说俺们这个中俺们，个上中间的，你像脚盖中间，你个就黑哒，这个做了半个啷子个，让他他这其实没脚的么事。他现在啷个，要么什么啷个，中么你像脚中俺，他说俺们么呢，这个黑黑，让他他这其实呢。
1: Re, mo ma ngar gu. Ya ganna, ta kuni girgin drama gu lono gu arjongta randi si gu nyani yona si gu ta ngoma shenga chua ngoma ta thonyo gu.
2: Di lono, ta ngolo gu lanchu gu nani ta nichong choka chungjir zay gu nara karchang gu maani ngumu gusang chungjir. Da ta ngachi gu ngolo gu nyo chana ta chungjir nanga yon cha chu damba gu. Saagani ngolo gu nazan chanka na kargi ngolo gu timi gu Chungjir chukko ka chachu yo na zetim zindari. Di nani di leno xii ka tongko usam jizari. Tandi gergin yong chakchi lanari. Yong gergin dap dargo nam da chiga timzi otomu xida. Kirna haliba lop tawani maraka di njani zigo na. Timzi re tiga di xii ka miyamtsin yak usam
1: jizari. Ta khu lingina taga yongtan da tawa sungina golo kermu na martuk sacha jambana yonar.
2: Sacha mayi na jambana yonari. Yongtan da jambo tarong serta sani blanko na yoga. Tā mīndrōng tādi tārū ngāgarīg sāngka tīmo cēdrōng kā lōmā chakchīn māng kā. Tā kāpar lām kā lōmā māng tāng nō tā yūshū nā yōng yō kā, dērgē sā nā yōng yō kā. Tā ngā chīgī dōng tā dīni ngā lōg nī ngā tā kā sāng chāng rāndar zī tā, rāndar yedī dīni yōng māng ā,
1: lēng kā nī yō. Tā tā rīng nī tārpil kā cālum dī tāng tā nidali tā sāpshuk sōsō tār sō nō mār tō kā māg zhī kā dōng tā ndā tā ngō chīl ngō lōg nā mār tō mē nī tō mō yin rīla.
2: Tato harchir mēn rībzi nā chok chok, chika ziti ngā chī taro ngā gāng rīgin zanjāmbu tī ngā gtā rīmo chonga. Tī ngā gtā ndi, tī ngā gtā chāng māg tī ngā lōg zī mā nā chāng yōg kōn mār. Tak tā hara sērta sāni chik lōm dhari, tā chām chām tī nā yōng kua tūmbi chāng dhū. Tak tā tāng rīb nī yā rī jir sōng dhī tā vāyāng vishak tūmbi gōng dhī yōng kirgī chōwa nā jirm jōg nī tūmbi yin dhari. Zī mā nā tā tā ngā lōg chā chū rībzi tā ngā mē gībzi tā ngā chika harchir chokjir eb sam chizri, tarangab sam chindranda zi gondra mo. Tadzim yon xin goma chang yon mar zi, tazi kayon zi nyan chizri.
1: Di nyan chizri.
2: Di nyan chizri.
1: Rangli onda sakil ka, sabshuk soso na, kesir tang rewa yon, tam jil tang, kesir tang rewa yon, rigne di yo ka mo. Yena ya, di amang tigndig mar tigndig yo ka mo. Tan golog tawa, tani yikita, tan di degi randaranda ni, shiga, sacha jambati nahtu chiga tawa kata kesir ga rigne da orzong tig suga sachar mo. Tegi tawa na, gan lo kati na sacha jamba na yonu ga yon ra, yon hui ra, yon ta ra, ta tito ingi na ta golo ranga sacha ga tara, darga chiga marchik sagi chachi chapita tamo, shimu yoga sanga.
2: Tato chapar chakchi diyo gubzi tanga ra mo chakchi.

0: rinpoche zhenge gengen nang na mati changde nang na de lente de yu ge lente darung mangshi shi ge darung ku soku me ge lente darung ku soku me ge le chike de wu ge zi na huin zhu zi na de she ku zi ta zho zi zhiri de she ku zi ta zho ka ge ge yin zhi ge nang ge re ka zheng ka ya zhi cha ge ge zhi yin zhi ge nang ge re a ge ge e yin zhi ge nang ge re dor na kāra āñiga yīñjika nanga rē. Tēnā kātāṋ āgāngu nā gāgā yōnu wō chēndi nāyī tōngu nā dzētāṋ māsā tārūṋ nāyī tōngshī kā chēshēn ayō kā nā yīñjika nā māthī tārūṋ yō kā kāra dhā sāshī kā tōngu mō kāyī wō kā dhī. Tēnā tā shīni kāra kāyī nīgā rē dēvā yāng shīrā, shīni yāng shīrā. Tēnā tā tī shīrā kādā shē chūgō shōrā kāyī rā shē tāng nā dī tīkhē tā yīgā ndā chū shī wū kūgā tā ndā chū shī wū yāng kērē nyāng rū nā rā sūn chī wā gā nā yāng ndā chū kērē shī gū nā rā chī dhē rā jīn jīg nā nā mā shōng nō chī, chī, chāng, tī ndā chū shī wū rā ndā chū shī wū chā gā tāng dā ngē tī shē kū nū gō shōrā sā tā tāk tāng dā ngē tī rā shē tāng nā ā ngā zhō ngā rā chōng nī gu shēku nū gu shō rā yā ngā zhō gā mā rō yā ngā zhō yā ngā shikta nā tī mā rā chōng ngā ngā ngā nā mē kā mā kū dēn rā khī jī nī gā rī tī tā kā yu kīn dā chū zhō wū rī ngī sī tāi mā rā jī nī gā nā mē nū gā mā zhī gā nā chā ngī sī tāi mā rā tī nā tā yōng chā wā rā gu nā rā kū mā sā nū gu jī tā nā tī gu nā rā chā wā shū nā wā nū gu chā wā nā tī gu nā rā Tidhika chawade, sunchi saag nana tiki sheku na, chidhaga nana kandha sheku kwa, kandha sheku chita to chira sheta na chukumu ma sheta ga, ti chini zina. Adagdaga ka pa sheku kwa, ti ma sheta ga, ti chini, ti jinjika nanga maramu. Pa jinjika nani maramu, ma jinjika nani rita, pa jinjika nani maramu. Na tira chika sheku nidi, ti sa sheti ta bangun utakata, kūmā sū tīgī tsū kukiyā, kūwā tā lēn tēnū tī tārmo chū kūsō tīkī mē kēs kukā. Sū tīngi lēn tīrī, kūwā tā, ārāng dīwā kūng, tūng kūng lāng jīk pā tī chēpī tī nā, mā shē pā yāng nā chāng yī shē tāng nā dīgī zū nū, tī tā kī tā yī gīn tā chū shū wū tā khē sōng nī, ngī sū sōng nī tī, sī chē tā yī nā ngī sū sōng nī tī, tī rū.
1: Tengdi cheche lenchen shtongchim dani juk. Lenchen di zomjig ba wandi chu teng, zomjig gankarwa cherang jahi, shtakilwa shiglu, shchechiw shtakilwa aghanchig cherang gin, cheche nyembar guachin chi dadimu.
2: Sormun woshkil longchen.
3: Sormun woshkil longchen.
4: Нямку намба ченамбаб демо инна терэнгнэв черцигэр даргэв ицивдэн тэн джарцигэр давдэн би цинэчэг уорцигэр давдэн би цинэчэг ин лагза давар хэлэ шүни тэнди санжин ямрук лэцэн чэ нэгтун нэг нади чившалэ
5: алох малх сарва хэртэг гэвчэнни никун денжэг джэв дэнцу нхали чирэвшэнэ
4: рамжи чэ сонжэ лэрэг чэм пэжи чэцэл хэнгалин торэвшэнэ
5: 从相亲节初八日的中国业务及其下属牛村及其村的各级省部的书记者，
4: 람진村군토르강강직시비르카우삼비에람디냠든어델랑강직업자라.相亲用节십시리空지참을중나대니로충전니찰롱라용답시.相亲점들的先进天기参与等等比你把钱包端的，而且了么什么什么节节日你为年开特出的皮，兄弟能端些么人家的我弄我.这出书记是精品节南极单端的。
5: 当时正谈用等连着个喷松错吧，专冲你去，扩出藤角了，搞不定那二个年纪就落去马六三吧，牛个人硬硬自己。大理二克了，一进你空出门里，爬起个七日新巴当，桌子还正特别个南西洋洋香味，牛个人特别第二见等的。二零一九落去马六三边，落去甘肃那边，开完多不西的。二第一就脱了西呢，我个平安，二第二就瓦当，忙出去搓啊当。
6: Huan-joo-chi-tsu-pi-di-lan-gan-sung-ni-dun-sha-chil-ndak-joo-sh-tambu-kun-dun-si. Dali-ayar-kir,
5: Цалава сигули сел шамр чамни агенн гшанчин нингайе алгжи алгчул тхцл лорджи дефсен толев галла харни метв чунчиршин боби чунчин де шешуту жибжи енже жуц тови нинжэн лорджи деп дицунже чи тови жэнцэ сарвэр леба чунчин гэ жомэ чэнжунжи сежире шешуту жибжи е жуц тумбур тэмэр леби нала жонхим чэчи шурбане гомэ бар джелгиби цурашивсена дисэмби аяртисэ Kwaalung Nyumchiji Kikzu Shibali Lugab Ginku Chichirshinni Adomungji Lugchul Talang Gansung Shachil Chongqingga Kili Dang Lidun Likung Khajigi Gabhirang Lugchunzinji Shatawa Machul Gamilshung Dalur Lugchul Tsijif Sintu Sarwa Damir Duljang Chongqing Shawi Lugchukundun Ndangi Yimbari Jilkwa Lugja Chongqing Lugchukutung Chunzin Diniji Jachib Zogul Bab Zhomba Shuihongi Shijir Chignab Xinjianga Lug Chongqing Dan Zhanba Ne Nga Tsib Javi Nengge Sarnan Lugnduna Lugkang Chihim Nijie Lugtung Niba Dang Cungwa Diyin La. Jihi Ne Nga Tsi Nishso Dang Chetanam Nishso Yinxiang Nga Tsur Ginkhu Yobi Gavse Lugndun Tab. Dingha Lug Mendangwa Ne Lugab Ginkhu Chibi Diyse Lug Kundunam Ganin Shebi War Chongqing Ne Rangilji Lugkhi Malik Sarwan Zikchinji Gojigdar Nikun Kundunji Nienhe Yintilngang Chiri Dangwi Dizgiri. Dali ayartini zung av yeungji lukchul tkhsilji tang zhila tamir lorji jefsan tu dunni. Chi tuhi hrtungwa tiernbim jiga dungshir nga siwa nga sayab dina liba di nanang di cungji lorji jef chi tuwi zhang tang tang dirna hrtungwa siwa bji sayab gila paryo mul. Onjing av yeungji lukhi kuchul hrtanlang gorim damba tang tunshil cuwi tal lukchul ngansung nidin tibiyol. Jitrshini gola shabi lukhi kundun malag chihi yinbi zhungu dibi agdenjig dang karbi jangdug karbi nichi ji yungwafshaji tal jachushuja Xinjingji yilkabji nikung agdenjig ngan sung dang yintil peji yungwafshaji ni nguzigdi lukhi malag sarba doji tabji gojig gachinam nang. Danga chuchin jubji bichan la jachushuja Xinjingji nikung agdenjig dang nikung kilisi pimni lunglug dang nyeni lukhtung peji khichin hrtungwa dang Chilog sarpil dang jikam sungshchub chigjir changul shidi. Denjig dang gorum dambi guni nyanglog pegi hrtungi ba mabsil lukhi malag sarba nyugnir ngang zigib shi nanchitaan. Tan cadan dang tan nyumjur laf gandir tungwi perim chula. Jachushuja Xinjingji nanchitaan doon. Long u lar lugu denji chijie mangzi yinba dang di takurji dangshcang nichi dang huntunam nijunji suilug ndakchur yinla. Hrtanlang denjig dang alingal chukbi amigisla tuunin lukhjil lukhjir galim rizhirtin yinbi nikung sarbi kuchul dang adalin maalag charngul dang zikchin shekhi chirik dungi. Gilkim nikung ju charngul si sijang yunba xinyi tangib shejir. Gula shibi nikung chikhtang lukhjir dangsib sheba dang. Gilkib shinang nienka dang jantung ngonsi ji mangdan jubi nyugnzang chibi div jimdanda. Rangjil jen nikung maalag tukta warsimda bdenjig dang hrtanlang ang kuchul shibi hrzawa na Chachushuja Xinjingji zigjian rangwu dang chi mayung gong rig yamni nikung denjig dang cijir shigjir changgu la. Nikung sarbi tuni pegi dang yakil hichin dang la. Nikung jibcha jilgsa dang wabji la rig li. Mungar dang yinang la amigbi nikung pegi jie tabji dirig na nga ci yelkibshu nangga nyugnzang chibi kuriga la katan jabi yilchi dang adang cu yin. Dalu ni zung nikung sangmi denzhin zikchin xeba ni arigni lukja chanba. Dini ni su li zha kurchul xingur zambi bar. Lukhi maalag sarwa zikchin xa jir gangyug gi gandil dang. Munghi war arangil ji jie lukndun cil hrtungwa tenbim zhilib gani. Ari dang yorim nanjil, yagir, njarbin, arisa ji ji lukhtung cil ji dombur liib gaiyul. Lukhi jibcha gangyug ngang jangduk cijir xini lunglug dang uhtin. Chilog, nyangloog jih diwa yinbi talsung nikung ji chuyong ni khinhandi. Ayar di jie lukhi kundun gansung la dakhchur dambu kundun si. Xiamen lupchina zhungu nikung siji shimjig langga yuanzhang limbu changgib shijir. Nikung zangma di xsarda parbi lukhi jiv ginkur gongwi xuzhi sijir yul. Dali lushtul da halim abjachib dinji yin xsarpir jiv lukhi na talsung nikung ji kundun si ba yin. Zhongguya lukhi cijir di zhangbur jim jirduk ni bici dim jirduk shongwi yancim jia yabluk da ngunba na cijir jia chusim rtambu dang tabji jia dankil hrtubhi mafsil lakhsil jia yartun yukbu dang dadung malak gam gansung dangi ji yin. Dali ayar kar matvargni dang tosir lakhsil tunli yintal ngang jimang da song. Namba sarbi lukhi malak nyugnir gim zikchin si bi tunli jia lukhchulab ginkulang dakhchur nidin si. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ